Noi diție mariși O vidie na de pe din dorie Una sigură sara nu șcuniți Avi mă ragionă si navi mă dur Tă șofa ne salti pregiudiție Adolescente se levă no gora Si vos anamorano Ia si dișană nu